0: Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas je od 6 časova do završetka radova obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Bez vode su naselje i ulice, Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Katango, Donji kraj od bulevara do ulice Sava Burića, Lovćanska ulica, dio bulevara od Mojkovačke do 4. proletarske i dio ulice 4. proletarske od bulevara do Pavla Rovinskog, kazali su iz ovog gradskog preduzeća. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje u terminu od 9 do 15 sati biti Donji kraj, naselje oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov do, Milijevići i Gnjevi do. Isključenja će biti naizmjenična, saopšteno iz CEDIS-a. Kako su saopštili, u istom terminu struje neće imati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bijelo polje, Ubli, Prisoja i Bijele poljane. U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima, gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže povrede, a dvije osobe su zadobile lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 1980 7. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi biće promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni, a trenutna temperatura u prijestolnici je oko 18 stepeni.
1: Radio Cetinje.

državni dug Crne Gore pao ispod 5 milijardi eura, neto javni dug 52,3% BDP-a. Ukupan državni dug Crne Gore na kraju drugog kvartala ove godine iznosio je 4,9968 milijardi eura, odnosno 58,2% BDP-a, dok je neto državni dug nakon odbijanja depozita iznosio 4,4633 milijarde eura ili 51,9% BDP-a. Istovremeno javni dug je smanjen na 5,022 milijarde eura, odnosno 58,5% BDP-a, pokazuje kvartalni izvještaj Ministarstva finansija o državnom javnom dugu. Između ostalog, piše na portalu CDM, takođe i o požaru iznad Crvene plaže, pod kontrolom je, vatrogasci i dalje na terenu. Požar koji je jutros rano izbio iznad Crvene plaže na potezu između Bara i Sutomora stavljen je pod kontrolu zahvaljujući brzoj intervenciji službe zaštite i spašavanja. Između ostalog, piše na portalu CDM, sa kojim završavamo pregled pojedinih crnogorskih portala na talasima Radio Cetinja. Naš program nastavljamo dobrom muzikom, zatim slušate reklame, male oglase i u 9 sati vijesti iz naše produkcije.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Emtel Dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje, 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas će do završetka radova biti obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Bez vode će tokom dana biti sljedeća naselja i ulice: Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Tango, Donji kraj od bulevara do ulice Sava Burića, Lovćenska ulica, dio bulevara od Mojkovačke do 4. proleterske i dio ulice 4. proleterske od bulevara do Pavla Rovinskog, kazali su iz ovog gradskog preduzeća.
0: Cetinje Info.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 15 sati biti Donji kraj, naselja oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov do, Milijevići i Gnjevi do. Isključenja će biti neizmjenična, saopšteno je iz Sedisa. Kako su kazali, u istom terminu struje neće imati mjesta Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bijelo polje, Ubli, Prisoja i Bijele poljane.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 23 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
2: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.
4: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Na samom početku dvije servisne informacije. Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas će do završetka radova biti obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Bez vode će tokom dana biti sljedeća naselja i ulice: Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Katango, Donji kraj od bulevara do ulice Sava Burića, Lovćinska ulica, dio bulevara od Mojkovačke do 4. proleterske i dio ulice 4. proleterske od bulevara do Pavla Rovinskog, kazali su iz ovog gradskog preduzeća.
0: Cetinje Info.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 15 sati biti Donji kraj, naselje oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov do, Milijevići i Gnjevi do. Isključenja će biti naizmjenična, saopšteno je iz CEDIS-a. Kako su saopštili, u istom terminu struje neće imati mjesta Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko korito, Meoci, Bijelo polje, Ubli, Prisoja i Bijele poljane.
0: Cetinje Info.
1: Komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Nakon završetka radova na novom groblju, gdje je uklonjeno 90 stabala, dio javnosti otvorio je pitanje o opravdanosti uklanjanja iz tolikog broja stabala, posebno imajući u vidu da su neka bila visoka i do 30 metara i da su decenijama bila dio prepoznatljivog ambijenta Cetinja. Iz komunalnog preduzeća, međutim, ističu da se radovi sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti i da je cilj uklanjanja stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane i grobna mjesta. Aktivnosti se sada nastavljaju na starom groblju, gdje je također evidentirano drveće koje zahtjeva intervenciju. Direktor komunalnog preduzeća Cetinje Boško Dragutinović kazao je za Radio Cetinje da očekuje da će posao biti završen do kraja sedmice.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas je od 6 časova do završetka radova obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Bez vode su naselje i ulice, Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Katango, Donji kraj od bulevara do ulice Sava Burića, Lovćanska ulica, dio bulevara od Mojkovačke do 4. proletarske i dio ulice 4. proletarske od bulevara do Pavla Rovinskog, kazali su iz ovog gradskog preduzeća. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje u terminu od 9 do 15 sati biti Donji kraj, naselje oko stadiona, naselje 4. jul, Gipos, dio Konga, Sandin vrh, Bajice, Dubovik, Petrov do, Milijevići i Gnjevi do. Isključenja će biti naizmjenična, saopšteno iz CEDIS-a. Kako su saopštili, u istom terminu struje neće imati

0: je vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima, gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar, zajedno sa službom pomoći na putu, na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni.
1: Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: Potrošačima u drugoj i trećoj visinskoj zoni na Cetinju danas je od 6 časova do završetka radova obustavljeno snabdijevanje vodom, saopšteno iz Cetinskog vodovoda. Bez vode su naselje i ulice, Bajice, Humci, Džebeana, Bogdanov kraj, Švedsko, Gipos, Predgrađe, 4. jul, Mala pijaca, Kongo, Katango, Donji kraj od bulevara do ulice Sava Burića, Lovćanska ulica, dio bulevara od Mojkovačke do 4. proletarske i dio ulice 4. proletarske od bulevara do Pavla Rovinskog, kazali su iz ovog gradskog preduzeća. Razlog obustave je, kako navode, zamjena ventila na transportnom cjevovodu u Vučedolskoj ulici. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez struje u terminu od 8 do 16 sati ostati Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov do, Kosjeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno je iz CEDIS-a. U Crnoj Gori saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima na većini putnih pravaca u zemlji. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije, saopštili su iz Automoto Saveza. U toku je sezona radova na putevima, tako da iz ovog preduzeća navode da su brojni povremeni zastoji i ograničenja na putevima, gdje je upravo zbog radova izmijenjen režim vožnje. Saobraćaj na tim dionicama regulisan je privremenom signalizacijom. Informativni centar, zajedno sa službom pomoći na putu, na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 7 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
1: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

Kos, uznemirujuće slike sa sahrane Mladića ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Slike sa sahrane Haškog osuđenika za genocid i ratne zločine Ratka Mladića duboko su uznemirujuće, ali ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini, izjavila je danas komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos u Evropskom parlamentu. Slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini, brojni građani Srbije iz regiona su mi pisali odbacujući glorifikaciju ratnih zločina. Zato znam da je Srbija mnogo više, Srbija je njen narod, njena mlada generacija, preduzetnici, umjetnici, novinari, građani koji žele da im država napreduje, koji žele da se suoče sa prošlošću i da žive u slobodnoj, demokratskoj i evropskoj državi, rekla je Kos. Prema njenim riječima, upravo takva Srbija zaslužuje da bude saslušana i podržana i ima svoje mjesto u Evropi. Ona je istakla da Evropska unija stoji uz sve žrtve zločina i njihove porodice, kao i da su stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana od strateškog interesa za Evropsku uniju. Enisim odao da ih prisluškuju, dvojica nekadašnjih policajaca saznali da su pod nadzorom bivših kolega. Nekadašnji policijski specijalci Marinko Banović i Vladimir Bajčeta saznali su krajem 2020. godine da su na mjerama tajnog nadzora, navodeći u prepiskama da su tu informaciju dobili od izvjesnog Enisa. Vijesti nemaju informaciju da li je riječ o tadašnjem pomoćniku, direktora uprave policije Enisu Bakoviću, a od specijalnog državnog tužilaštva List očekuje odgovore jesu li oni to utvrdili. Pupovac za vijesti Mandić da se iskupi zbog saučešća Mladićima. Saučešće koje je šef crnogorskog parlamenta Andrija Mandić uputio povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića suprotno je ulozi koju Mandić trenutno igra na političkoj sceni, da je dio vladajuće većine koja Crnogoru treba da uvede u Evropsku uniju i da čuva crnogorsko demokratsko i političko jedinstvo nakon godina nejedinstva. Zbog toga bi prvo Mandić, a onda i drugi, trebalo da nađu način da anuliraju posljedice njegovog poteza. To je vijestima kazao poslanik u Hrvatskom saboru i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Ojdenić vraćen u Spuž, uskoro odluka za Božovića, Bajčetu i Popovića. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici, Goran Šćepanović, odredio je pritvor Mileti Ojdeniću zbog sumnje da je imao ulogu u predmetu General. Nakon te odluke, Ojdenić je prvi sa spiska današnje četvorke, koji je nakon hapšenja na kapiji istražnog zatvora u Spužu vraćen u pritvor. U zgradi Višeg suda očekuje saslušanje bivšeg predsjednika opštine Budva, Mila Božovića, kao i dvojice nekadašnjih službenika uprave policije Vladimira Bajčete i Milana Popovića.

0: Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
1: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.